0: ஸோ ஐ ஜஸ்ட் பிளேட் மை கேம் அட்டாக்கிங் அண்ட் இட் ஹெல்ப் மீ அண்ட் ஸ்டிக் டு த பிளான். ஹர் அட்டாக் ஆல்சோ வாஸ் கோயிங் ரியலி ஃபாஸ்ட், ஸோ தேர் வாஸ் சம் டிஃபிகல்டி ஃபார் மீ ஆல்சோ. இன் த ஃபர்ஸ்ட் கேம் மேனே தோடே நெட் சே ட்ரிப் ஃப்ரண்ட் கோட் சே தோடே எரர்ஸ் கே தே, அண்ட் தென் ஐ வாஸ் ரெடி இன் த நெட் ஃப்ரண்ட் கோட். ஐ கேவ் சோ மெனி பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃப்ரண்ட் கோட், ஸோ தென் ஐ பிகேம் ரெடி ஆன் த ஃப்ரண்ட் கோட் அண்ட் இட் ஹெல்ப் மீ.
1: ஹரியானா கே ரோஹ்தக் கி யே கிலாடி இஸ் முகாம் தக் பஹுஞ்ச்னே மே அப்னே பிதா கே யோக்தான் கோ பஹுத் படா மான்தி ஹேன்.
0: There is a massive contribution of my family and my dad. So I cannot say in words how much he has contributed to me. But yeah, I am really thankful that I have a great family who supports me a lot.
1: Women's doubles mein Trisha Jolly aur Gayatri Pulela ne bada ulatpher kar diya. Unseeded Bharatiya jodi ne 16th seed America ki Allison Kun Lee aur Lauren Lam ko din mein hi taare dikha diye. پہلا گیم 21-15 سے جیتنے والی گایتری اور ترشا نے دوسرے گیم کو اپنے لیے اور بھی آسان بنا لیا. دوسرا گیم دونوں نے 21-12 سے جیتا اور پری کوارٹر فائنل میں زوردار دستک دی. اس جیت پر پورا اسٹیڈیم تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے گونج رہا تھا اور ترشا اور گایتری کے چہرے پر اس کی خوشی صاف دکھ رہی تھی.
2: فیلز امیزنگ, آئی ایم سپر گریٹفل, آئی جسٹ فیل ویری پراؤڈ, بہت خوش ہے. دی کوچز ور لائک ویری مچ لائک یسٹرڈے, ا بٹ ٹرکی, بٹ آئی تھنک وی جسٹ وانٹڈ ٹو اڈاپٹ کوئیکلی اینڈ ناٹ گیٹ ٹو فرسٹریٹڈ, بٹ ایز سون ایز وی got to know how the shuttle was moving, I think we could play our game better, and yeah, I think we were pretty aggressive today which worked in our favor, so yeah, really happy.
1: ویمنس ڈبلس میں ہی کوی پریا سیلوم اور سمرن سنگھی کی جوڑی کو 9th سیڈ گیبریلا اسٹووا اور اسٹیفانی اسٹووا نے آسانی سے 7-21, 14-21 سے شکست دی. بھارتی جوڑی نے مانا کہ پہلے گیم میں ہڑبڑی میں گڑبڑی ہوئی اور لمبی ریلی میں ویرودھی بھاری پڑی. دونوں نے یہ بھی مانا کہ فٹنس پر کام کرنا ہوگا.
3: فرسٹ گیم ہم کھیل رہے تھے اینڈ ریلیز ہو رہی تھی بہت زیادہ, بٹ ہم پوائنٹ نہیں کنورٹ کر پا رہے تھے اینڈ ہم لوگ ان سے ٹف فائٹ بھی دے رہے تھے ریلیز میں, بٹ وہی ہو رہا تھا کہ اینڈ میں پوائنٹ ان کو آ رہا تھا اور پھر وہ کافی لیڈ چلی گئی تھی. ہم لائک اتنا پیشنٹ نہیں کھیل رہے تھے, ہم تھوڑا ہڑبڑی کر رہے تھے پوائنٹ لینے میں. ویریشنز کرنے چاہیے تھے, لائک وہ ہم سے تھوڑے اولڈر ہے, اسٹرانگر ہے, ان کا اسمیش بہت زور سے آ رہا تھا جتنا ہم کمپیریٹیولی مار رہے تھے. وی آر گوئنگ ٹو ٹرین ویری ہارڈ, ایک دم ریگرس ٹریننگ کرنا ہے, فٹ ہونا ہے, کنسسٹنٹ ہونا ہے کہ اتنا تو ریلیز ہوگا, اتنے اسٹرانگ رہیں گے کہ ایزی پوائنٹ نہیں ملنے والا ہے. تو وی آر گوئنگ ٹو ورک آن اٹیک اور ڈیفینس, دونوں میں سے ایک چیز ایک دم اسٹرانگ کرنا ہے.
1: ادھر مکس ڈبلس میں اشیت سوریا اور امرتا پرمتھیش کی جوڑی نے ترکیے کے امرے سون میج اور یاسمین بیکتاز کے خلاف میراتھن مقابلہ کیا, لیکن تمام زور لگانے کے بعد بھی راؤنڈ آف 64 میں شکست جھیلنی پڑی.
4: Just feeling sad for that, for us, for the fans, for the crowd. We couldn't convert the game. Just feeling bad about it.
1: پہلے گیم کو بھارتی جوڑی نے 21-16 سے جیتا, لیکن یہ لے برقرار نہیں رہ سکی. دوسرے گیم میں کانٹے کا مقابلہ ہوا. دونوں میں سے کوئی بھی جوڑی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. ایک ایک انک کے لیے کانٹے کا سنگھرش دکھا. اس گیم کے رومانچ کا اندازہ اسکور سے لگایا جا سکتا ہے. اس میراتھن گیم کو ترکیہ کی جوڑی نے 30-29 کے اسکور پر جیتا. میچ تیسرے گیم تک پہنچا. اس گیم میں شروعاتی بڑھت بھارتی جوڑی نے بنائی, لیکن ایک بار پھر لے بگڑی اور کڑے سنگھرش کے بعد 24-22 سے شکست ملی. تین گیم کا یہ مقابلہ رومانچ کی حدوں کو پار کر گیا. پرینام کو لے کر سوریا اور پرمتھیش نے کہا,
4: پہلا سیٹ میں تو اچھا کھیل رہے تھے, جیت بھی گئے پہلا سیٹ. سیکنڈ سیٹ وہی کانفیڈنس میں گئے اور میچ پوائنٹ بھی تھے, تھوڑا پریشر ہو گیا, کنورٹ نہیں کر پایا. وی ور پلاننگ فار ایچ پوائنٹ, دیٹ واٹ ایور وی پلانڈ ڈیڈنٹ گو آور وے, سو وی اینڈڈ اپ ڈوئنگ لٹل ایررز.
0: آئی مین وی آر ہیپی دیٹ وی ہیو پلیڈ دس ویل, بٹ دیر آر سم ٹیک بیکس وی ول فوکس آن. لائک when we have the match point, we had to play safe, just inside, just focus on few easy points, not anything extra or trying to take a quick point, just those small take backs.
1: Isse pehle mixed doubles mein hi Rohan Kapoor aur Rituka Shivani Gadde ki jodi bhi kade sangharsh ke baad Canada ke Jonathan Bingsan Lai aur Crystal Lai se 22-20, 19-21, 17-21 se haar kar tournament se bahar ho gayi. Is haar ki nirasha bhartiya jodi ki baaton se mehsoos ki ja sakti hai.
5: First game theek tha, comfortably jeet rahe the. Second game bhi theek chal raha tha, thoda bahut strategy idhar udhar miss ho gaya and then we lost a bit of touch, tried to play a lot of close points and wahan pe we slipped out and as a result we lost the second game and then obviously home crowd hai, hamara stadium hai, hamara shehar hai, thoda pressure aa gaya starting mein dono ko and then obviously didn't start well as a result.
1: ye to rahi bhartiya khiladiyon ki baat, lekin tournament mein dusre din bahut zyada ulatpher nahi hua. Main singles mein duniya ki teesri ranking wale Jonathan Christie ne pehle daur mein Germany ke Matthias Kiklitz ko 2 game mein aasani se shikast di. isi varg mein 13th سیٹ سنگاپور کے لو کین یو نے پہلے راؤنڈ کا میچ کینیڈا کے برائن ینگ سے آسانی سے جیتا. مہیلا سنگلز میں 11th سیٹ جاپان کی نوزومی اوکوہارا کو پہلے دور میں ہی کورٹ پر خوب پسینہ بہانا پڑا. ترکیے کی اوزگے بیراک نے انہیں میدان پر خوب بھگایا. حالانکہ اوکوہارا 3 گیم کا یہ مقابلہ جیتنے میں سفل رہی. पसीना तो चौथी सीट चीन की चेन यू फेई को भी खूब बहाना पड़ा। जीत के लिए हांगकांग की लोसिनियान हैप्पी ने उन्हें 3 सेट तक इंतजार कराया। अब तीसरे दिन मेन सिंगल्स